0: Moet hulle kan jy nou eens die sak in taxi?
1: Oh, dey merci. Buksa ta na dey. Muna og na ta. Og musik in ta dia. Ah, taxi driver. Ah, dere plitin ako.
2: Derbe.
1: Ah, dey merci. Tara.
0: Oh, pilo. Kay gusto nag-eat kayo kung mukhaon o gahi.
1: Ah, gahi? Ah, ta na dey. Takaon lagi karun. Muna og na ta.